0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Započni jutro. Započni jutro. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Radio Magnum. Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Penzioneri, spremite se za kupovinu sa popustom. 15% popusta za vas. Petak i subota, 10. i 11. jul. Popust važi uz senior aplikaciju ili karticu. DTL Tekijanka, uvek tu za penzionere.
0: Radio Magnum.
3: Vremenska prognoza.
4: U Zaječaru danas sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni. U petak bez promene. Minimalna temperatura sutra 12, najviša dnevna do 30 stepeni.
3: Vremenska prognoza.
5: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
3: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
4: Dobar dan. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Andreas von Beckeret, posjetio je juče Zaječar da je obišao arheološki lokalitet Felix Romulijana, istakavši da je ovo nalazište jedan od najznačajnijih simbola zajedničkog evropskog kulturnog nasleđa. Poseta Zaječaru deo je trodnevne turneje ambasadora kroz istočnu Srbiju u okviru inicijative Na istom putu, čiji je cilj predstavljanje projekata koje Evropska unija podržava u različitim delovima Srbije i razgovor sa građanima. U Glogovici su, kako je i najavljeno, završeni radovi na uređenju platoa ispred Doma kulture. Uređena je površina od 660 kvadratnih metara, za što je utrošeno 100 tona asfalta, dok vrednost radova iznosi oko 2,5 miliona dinara. Završetak radova obišao je gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović sa saradnicima, a meštani Glogovice nisu krili zadovoljstvo što je asfaltiran plato ispred Doma kulture, prostor koji im je, kažu, značajan za okupljanje i brojne aktivnosti. Na juče održanoj sednici Gradskog veća grada Zaječara 9. po redu, usvojeno je više predloga i rešenja iz oblasti energetike, budžeta i rada gradskih ustanova. Većnici su usvojili izmene pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta Čista energija i energetska efikasnost za građane. Usvojeni su i predlozi o dopuni apropriacija iz tekuće budžetske rezerve za infrastrukturu Železnice Srbije, kao i za ustanovu Narodno pozorište Timočke krajine Centar za kulturu Zoran Radmilović. Na sednici je usvojeno i rešenje o imenovanju predsjednika, zamenice i članova Saveta za mlade grada Zaječara, kao i njihovih zamenika. Usvojeni su i zaključci o davanju u zakup poslovnih prostorija u objektu Vodenica u ulici Dragoslava Strajovića u Zaječaru, kao i prostora u selima Dubočane, Zvezdan, Gamzigrad i Mali Izvor. Sednicom je predsjedavao gradonačelnik Zaječara i predsjednik gradskog veća Vladimir Videnović. Svečani prijem i dodela Vukovih diploma i prigodnih nagrada najboljim učenicima sa teritorije grada Zaječara upriličeni su juče u gradskoj upravi. Ove godine Vukovu diplomu dobila su 42 učenika osnovnih i 41 učenik srednjih škola, dok je za uspehe na republičkom i međunarodnim takmičenjima nagrađeno 58 učenika osnovnih i 41 učenik srednjih škola. Vukove diplome i nagrade učenicima uručio je gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović, koji je ovom prilikom čestitao svim učenicima na izuzetnom uspehu, trudu i zalaganju koje su pokazali tokom svog školovanja. I vreme je za stanje na putevima.
6: Stanje na putevima.
4: Sezona je radova, te je potrebno dodatno strpljenje na deonicama gde se oni izvode, a još jednom podsjećanje da je deonica od Celišta do Bora zbog radova zatvorena za saobraćaj, kao i Železnička ulica u Zaječaru, te je potrebno potražiti alternativne pravce. Želimo vam ugodnu vožnju.
6: Stanje na putevima.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčan i prijatno topao letnji dan uz temperaturu koja će biti u granicama proseka za ovo doba godine do 30 stepeni. U narednih nedelju dana preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period od 27 do 33 stepena.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Dobar dan. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaje se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Aleksandar Vučić, koji je najavio podnošenje ostavke na funkciju predsjednika Srbije u više navrata, izjavio je da će predstojeći predsjednički i parlamentarni izbori u Srbiji biti razdvojeni, kao i da će najverovatnije prvo biti održani parlamentarni. Skupština Srbije nastavlja danas vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Poslanici su u sredu završili objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda. Ukupno je podneto više od 300 amandmana, a samo na predlog zakona o oružju i municiji podneto je 176 amandmana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da su na sastanku na nivou ambasadora zemalja članica Evropske unije tri države bile snažno protiv toga da Srbija otvori klaster 3, dodajući da se to i očekivalo, ali je ocenio da i dalje ostaje nada da on bude otvoren. Cene nafte porasle su danas za oko 7% nakon nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Rast cena usledio je nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je prekid vatre sa Iranom prema njegovoj oceni okončan i zapretio novim vojnim udarima i uvođenjem nove blokade. Ja sam Vesna Obrenović, čuli ste vesti.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
3: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: U Srbiji danas odlični uslovi za vožnju. Na putničkim terminalima graničnih prelaza, kao i na naplatnim rampama na autoputevima u Srbiji, nema zadržavanja vozila. Svakako, savjetuje se svim učesnicima u saobraćaju zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika da poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Srećan put!
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Tvoj šef sluša Magnum.
1: Magnum. I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana. Koja?
2: Koja?
3: Dok vi slušate zanimljive priče, neko već okreće roštilj. Ove zanimljive priče donosi vam brza hrana koja? Kada ogladnite, znate broj 416-416. Ajde za početak da skoknemo do glavnog grada Danske, idemo do Kopenhagena, jer je upravo taj grad proglašen najboljim gradom za život na svetu prema najnovijem istraživanju kvaliteta života. Glavni grad Danske drugu godinu zaredom zauzeo je prvo mesto na listi koju objavljuje istraživačka jedinica britanskog časopisa Economist. Grad je najbolje ocenjen zbog stabilnosti, obrazovanja i infrastrukture, dok su među važnim kriterijumima bili i zdravstvo, kultura i životna sredina. Kopenhagen je na vrhu liste nadmašio Beč i Melbourne, koji su zauzeli naredne pozicije. Inače, rangiranje je obuhvatilo 173 grada širom sveta, a stručnjaci su ih ocenjivali prema više od 30 pokazatelja koji utiču na svakodnevni kvalitet života.
0: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
1: brza hrana koja...

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
0: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
5: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
5: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
7: Kosa je izbor, a ne dar.
5: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
6: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.

sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom u tabla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita.